0: àwọn wẹ́wẹ́ bí wọ́n ṣe ń dàgbà. Ó ní àwọn fítámìnì tó ṣe pàtàkì nínú fún ìdàgbàsókè ààbò ara àti ọpọlọ tó jí pépé. NAFDAC fòǹtẹ̀ lù ú. Afrabite jẹ́ ọjà Afrabchem Limited tí wọ́n ṣe Panda Paracetamol.
1: Ọ̀dọ́ ọmọ wa pàtàkì tó jẹ́ ọmọlúàbí àtàtà. Ìyẹn honorable Fẹmi Fadéhìnrò Fada.
2: Ẹsẹ̀ to the governor on special duty and strategy.
1: Òun ló mà ní kí n lọ kí kábíyèsí wa o.
2: His Imperial Majesty.
1: Ọba Aládé tó ìbò Òkúladé, the Deji and Paramount Ruler of Akure Kingdom. Fún ti ọdún ilé ìfuta 2026.
3: Ẹ jẹ́ dájú mọ́ ká gbé sókè. Ẹ má jẹ́ ká ṣa bàbá wa ra máyé.
1: Káàdì ilé ìfuta is a traditional annual and 7-day spiritual seclusion. Níbi tí agbára ti máa ń kún agbára tí dégìdè ti máa ń ṣe ìwúrò fún lọ síwájú ìlú tó tún máa ní àǹfààní láti báwọn bàbá ńlá rẹ sọ̀rọ̀. Ọmọ rẹ̀ mi wọlé òye nílẹ̀ ifẹ̀ níbi tó ti fàjà pẹ̀kú ẹ̀dá agbára tún kún agbára sí fún aṣọ́jẹ bóyèdè tó sì gba ìgànà ọdẹ láti ifẹ̀ òye dákúrẹ́ òye. Àvọ́bá ni bàbá ìtànṣá. Kábíyèsí wa yóò gbó yóò tọ́ yóò ṣeéṣe yóò jẹ́ jẹ́ ju ara iwájú lọ. Kò sì ní hun torí ìgbà ń kì í hun ahun. Bẹ́ẹ̀ ni kì í sì í hun ìgbín nínú ìkara ahun ẹ̀. A tún wá ń fi àsìkò yìí kí àwọn olórí àtàwọn ìjòyè pẹ̀lú àwọn kọmitì ètò náà pátá. Honorable Fẹmi Fadéhìnrò, special adviser to his excellency on special duty and strategy. Òun ló mà

kùkú ń bẹ fún àti ń lò àsàsí ń bẹ fún àti ń sàásí wọn. Àránsí ń bẹ fún àti máa ràn kán sí yà. Àbìlú ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn tí máa lò ó. Ṣùgbọ́n mo fi dọ́ lójú, mo fi dọ́ lójú, mo fi dọ́ lójú. Ẹnìkan bẹ alágbára tó borí gbogbo alágbára ẹni gbogbo àṣẹ mẹ lábẹ́ àṣẹ rẹ̀. Agbára Allah.

0: ndẹ́lẹ̀.
1: Bí ara rẹ fún pátápátá.
0: Bí ara rẹ fún Ọlọ́run pátápátá. Bí ara rẹ fún pátápátá. Bí ara ìwọ kó kúkú ló wáyé òun ló ní o wáyé. O ló ń dọ̀kùn òun ló dán ọlọ́kùn kò sí sí tí ara rẹ fẹ́ ṣe bóyá obìnrin ní ń béèrè. O ló bóyá ọkùnrin bàbá rẹ béèrè kó tó fún lóbìn. Alágbára tá àgbà ní tó bá wí.
2: Alá.
0: Tá àgbà ní tó bá fẹ́.
2: Alá.
0: Tá àgbà ní tó bá ṣe.
2: Alá.
0: Bó o bá gbà wá sánmà mi lọ. Lọ lọ gbà lórí ilẹ̀ mi. Kó o lábẹ́ sánmà rẹ. Kó mi ẹ̀ sílẹ̀ máa mọ̀. Tó stop afẹ́fẹ́ tí ń fẹ́ sí ọ látọ̀dọ̀ rẹ̀. Ẹni tó wá gbójúlé kó fẹ́fẹ́ sí ọ.
1: Alá.
0: Tó gbójúlé ẹ̀yìn Ọlọ́run.
1: Olúwa ibùyọ̀ òrùn àti ibùwọ̀ òrùn.
0: Ó tó. Ọlọ́run tí o máa sinmi. Mo tún súre fún ọ. Gbogbo ìwọ tó o ti lò gbàrí tígbà wa ń padà lò.
1: Ọlọ́run.
0: O ti lówó rí. O ti kọ́lé méjì mẹ́ta. O ti lo káà mẹ́ta mẹ́rin. Ha! Ṣàdédé ní ìjíjà. Kò yí ọmọ tó wá dẹni tí ń yáwó ká. Unchangeable changer. Ṣẹ́rí padà sọ́dọ̀ òní nǹkan. Ẹni tó ni gbogbo ẹ̀ bẹ́sù bá gbà lọ́rẹ̀ o lè fún ọ ní mi. Tàbí kó bẹ́sù lọ́bi. Kó dá dúkìá rẹ̀ padà. Àdánwò tó bọ̀ tí ìtọ́ta Àyúbà.
2: Àlẹ́sọ̀rọ̀ àti wọ́sọ́lá.
0: Àyúbà tó gbúmọ mẹ́wàá tí mẹ́wàá ẹ̀ wá kú lọ́jọ́ kan náà. Àlúbà tó kọ́lé ńlá méjì tí méjèèjì wó ńjọ́ kan náà. Àlúbà tó ní nǹkan ọ̀sìn. Ó ní pótù. Ó ní kátúrì ara ní gbogbo ohun tó fi ń ṣe ọrọ̀ ajé pátá èṣù bàjẹ́. Kò dúró lórí èyàn nígbà tí ó rí pé kò yéé pe Ọlọ́run pọ́lọ́run ní jọlọ́run lẹ́yìn Ọlọ́run kò sẹ́lòmíì. Ẹni ó fòun ló gbà ẹni ó fòun ló gbà. Èṣù wa nawọ́ gan àlàáfíà rẹ̀. Síbẹ̀síbẹ̀ kò kúrò lórí pé lá.

0: ọlọ́run o.
1: Asadio.
0: Bani o.
1: Ọlọ́run ìwòsàn.
0: Adániwáyọ.
1: Atutude o.
0: Adé o.
1: Àwa mọ̀ pé. Sátani ń dọdẹ.
0: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
1: Námánì rìn kiri.
0: Ó yẹ sọ.
1: Námánì òkùnkùn.
0: Kábíyèsí o.
1: Kó má lè borí.
0: Ayérayé Ọlọ́run.
1: Lọ ṣe ń ké tuntun.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Gbogbo etí tó gbòòrò yìí.
0: Yóòsì.
1: Ó lè sàmì.
0: Ó yẹ sọ.
1: Gbogbo ọ̀tá tó dìde sí ọ.
0: Orúkọ Jésù.
1: Fi Námánì.
0: Orúkọ Jésù.
1: Àyágádá Bàrúà.
0: Ayérayé Ọlọ́run.
1: Báyìí ni Olúwa wí o.
0: Yes,
1: o yà kẹ ṣubú.
0: Ọ̀ ẹjẹ sọ. Kábíyèsí o.
1: Èrò Amani.
0: Báwo.
1: Lórí Mordecai.
0: Báni sọ.
1: Ó mọ̀ dasẹ́.
0: Òfò ọlọ́jà sí o.
1: Èrò Amani.
0: Bàbá mi o.
1: Lórí Mordecai.
0: Ó yẹ sọ.
1: Ó mọ̀ dòfo.
0: Báni báni sọ.
1: Gbogbo Amani ilé bàbá rẹ.
0: Orúkọ Jésù.
1: Amani ilé ìyá rẹ.
0: Orúkọ Jésù.
1: Tó dìde sí ọ.
0: Adániwáyọ.
1: Ó yà kó kú níwájú.
0: Jésù.
1: Àwọn ọ̀tá tó dìde tí ọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
1: Nítorí ògo tó gbé wáyé.
0: Orúkọ Jésù.
1: Mo rí ìrẹsìbọ̀ dákan.
0: Ayérayé o.
1: Ó gbé ògo ńlá wáyé.
0: Yẹ́sà.
1: Ṣùgbọ́n.
0: Ẹ o.
1: Àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ wígbó.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Ó ní ṣe rere. Bí àwọn ẹ̀gbọ́n Jósẹ́fù.
0: Ó yẹ sà.
1: Bí wọ́n ṣe dúró ti Jósẹ́fù gbàgbágbá.
0: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
1: Wípé ìwọ náà ò ní tayọ.
0: Kábíyèsí o.
1: Àwọn ọ̀tá lè tiẹ̀ náà dúró. Wípé ìwọ náà ò ní tayọ. Ìyá kábá dàrà núlù sí. Egede bí ru ajéde bìjẹ́. Yorùbá náà ṣe káyìnà.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
1: Gbogbo ọ̀tá tó dìde sí ọ.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ó yẹ kẹ ṣubú. Ẹ máa kígbe.
0: Bàbá mi o.
1: Amani ilé wa.
0: Amani ilé wa.
1: Ẹ ṣubú.
0: Ẹ ṣubú o. Ó yẹ sọ.
1: Ọ̀tá ilé bàbá mi.
0: Ọ̀tá ilé bàbá mi.
1: Amani àṣeyọrí mi.
0: Amani àṣeyọrí mi.
1: Ẹ ṣubú o.
0: Ẹ ṣubú o.
1: Gbogbo Amani.
0: Gbogbo Amani.
1: Níwájú àṣeyọrí mi.
0: Níwájú àṣeyọrí mi.
1: Ẹ ṣubú o.
0: Ẹ ṣubú o.
1: Ẹ ṣubú o.
0: Ẹ ṣubú o.
1: Sọ ti ṣe tán.
0: Mo ti ṣe tán.
1: Sọ pé ẹ̀yin ọmọ ìyá ìkà.
0: Ẹ̀yin ọmọ ìyá ìkà. Adániwájọ́.
1: Abọ́mọ̀kọ́ ọmọ ìyá máa ṣe yẹn.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni o.
1: Sọ pé ẹ̀yin alájọ bí ìkà.
0: Ẹ̀yin alájọ bí ìkà.
1: Ẹ̀yin ọmọ ìyá ìkà.
0: Ẹ̀yin ọmọ ìyá ìkà.
1: Tẹ́ dìde ti àṣeyọrí mi.
0: Tẹ́ dìde ti àṣeyọrí mi.
1: Ẹ ṣubú o.
0: Ẹ ṣubú o.
1: Ẹ ṣubú o.
0: Ẹ ṣubú o.
1: Ẹ ṣubú o.
0: Ẹ ṣubú o.
1: Kò láyọ̀ tí ilé bàbá mi.
0: Kò láyọ̀ tí ilé bàbá mi. Mi ò
1: rẹ̀. Ó ní ògo mi ò ní gbé rí.
0: Ó ní ògo mi ò ní gbé rí.
1: Ẹ ṣubú báyìí báyìí.
0: Ẹ ṣubú báyìí báyìí.
1: Mo mú òkò nílẹ̀.
0: Mo mú òkò nílẹ̀.
1: Mo ta ni ọfà.
0: Mo ta ni ọfà.
1: Ọfà ta mẹ́ta ṣe ikú.
0: Ọfà ta mẹ́ta ṣe ikú.
1: Ìwọ gbò láyọ̀ tí ilé bàbá mi o.
0: Ìwọ
1: láyọ̀ tí ilé
0: bàbá mi. Wọ́n yẹ
1: Bọ̀láyà ti ilé ìyá mi.
0: Bọ̀láyà ti ilé ìyá mi.
1: Gbọ̀rọ̀ Olúwa.
0: Gbọ̀rọ̀ Olúwa.
1: Alágbára Filistini.
0: Alágbára Filistini.
1: Ilé bàbá mi.
0: Ilé bàbá mi.
1: Alágbára Filistini.
0: Alágbára Filistini.
1: Ilé ìyá mi.
0: Ilé ìyá mi o.
1: Okè okè okè okè.
0: Bàbá mi o.
1: Ṣé o mọ orúkọ agbolé yìí?
0: Ó yẹ sà.
1: O mọ orúkọ sọ́ọ̀nì mu yìí?
0: Yẹ sà.
1: Ó yẹ kí gbé wí gbé. Alágbára ilé ọdẹ Yemi.
0: Alágbára ilé Yusufu.
1: Dídé tì mí.
0: Dídé tì mí o.
1: Tẹ̀jẹ̀ dìde láyé.
0: Tẹ̀jẹ̀ dìde láyé.
1: Tẹ̀gbẹ́ ìdà ikú o.
0: Tẹ̀gbẹ́ ìdà ikú o.
1: Mo ṣe àyè pa.
0: Mo ṣe àyè pa.
1: Ìwọ alágbára ilé bàbá mi.
0: Ìwọ alágbára ilé bàbá mi.
1: Ọ̀gá.
0: Yẹ́sà mi o.
1: Ọ́ darúkọ bàbá bàbá ẹ̀.
0: Ó yẹ sà bẹ́ẹ̀ni o.
1: Wàá tún darúkọ bàbá ẹ̀. Ṣé wàá lè ṣe yẹn?
0: Yẹ́ sà.
1: Ó di mẹ́jẹ̀mú o.
0: Ó yẹ sà.
1: Ó di èdìdí o. Jìrá gẹ́dẹ́ bí jànà. Rúbá dẹ̀lú ọ̀lẹ́. Rẹ́gẹ́gẹ́ mẹ́nẹ sọ̀bì. Rẹ́gẹ́dẹ́ bẹ ní ẹjọ́. Rẹ̀kọ́ àdábání. Rákọ́ bí jánà. Rẹ̀dú àdábàtà. Rúbá nẹ́jì. Ejì nana sẹ̀. Sábìrì sábìrì. Èjìrì bí bíjà. Bíjára náta. Wárí bí ni jájà. Mo gbé wọn lu ajé ọba. Ẹ máa kẹ́. Alágbára.
0: Alágbára.
1: Ilé ọdẹ Yemi.
0: Ilé Yusufu.
1: Alágbára.
0: Alágbára.
1: Ilé Beatrice.
0: Ilé Beatrice.
1: Ilé ọkọ ìyá mi.
0: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ọkọ.
1: Alágbára.
0: Alágbára.
1: Ilé ọdẹ Yemi.
0: Ilé Yusufu.
1: Alágbára.
0: Alágbára.
1: Ilé Ọlájídé.
0: Ilé Ọlọ́fàmí.
1: Kí ló ń dúró ṣe láyé?
0: Kí ló ń dúró ṣe láyé?
1: Ẹ ṣubú o.
0: Ẹ ṣubú o.
1: Gbogbo ẹni lè lesa me.
0: O lesa.
1: Alagbara ile dadi e. Kuma subu bayi. O mira. Atakoni.
0: Lesa.
1: Ile dadi e. So le soro. To ba sa mi meje. O mira ye gba ida. Gba ida. Gba ida. Gba ida. Gba ida. Gba.
0: Gba.
1: E ma ge. Enyo mira latako ile wa.
0: Enyo mira latako ile wa.
1: E gba ida iku.
0: Hey!